0: الْعَذَابِ
1: حَمَا كَشْوَرُنْ تِمَنْ رَسْكَلَا آنْجِ مُوسَىٰ آگِ فَانَ تِدْمَكْ دَكِّ وِيمِ عَدِ إِسْرَائِيلُ گِ دَرِنَّ فَيْ وَارُتَ كُرِ وِيمِ
0: هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
1: ای بُدِّی گَ آهُلْ وَرِنَّ تِدْمَكِ کھَمْ گَيَّائِ ہَنْدَانْ کُدِّنْ مِ کھَمْ گَيَّ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ